0: Ezala euk zubira.
1: Katorra guanden, zubira guzatxo, nemurin zago, gorin ba ennemailo munzin. Atzeu.